kasukura. Onye sebo ya e. Kasuku poni din. Ha ha ha. Lewi mayon Saidi.